muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. 18:38. U nastavku slušamo Enesa Begovića. Napominjemo da se večeras družimo do 19 sati.